D'accord, ce coteau. Hein? Yo t'en ai dit de tout cause in Italia nous mouta gagné ce land. Pour ni mouta kota ou bonde à mancale mako. Yo t'en ai dit tout comme mouta hérindo ni pako. Abongi pani, basti kanamani. Abongi di yo, yo kidanani na mouta teka. Kahane kakobi yo, onjana ya himo. Yo banki nasi ni kwa yomba boni banamaki. Mwanyanki nasi, mouta teka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo, mouta mouro kolawo.